0: ritam koji nas vozi kao da smo u Cadillacu i u američkom nekom filmu.
1: TDI Radio, sponsor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit. Za sat ispred svih.
0: Tačno 11 sati 32 minuta.

0: TDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
1: Za sat ispred svih.
2: Tačno je 5 sati i 6 minuta. When you hold me.

Hvala toliko ljudima. Another i 54 Ultra razvalili. A kad spominjemo ko razvaljuje, aj se prisjetimo jednog od prošle godine, a to je naravno Azizam.

Offenbach ne može da ne napravi neki jak hit. Ovaj put sa Sofijan Pamar, Senekal. U slučaju da smo prolazili malo kroz glavni grad i videli neka luda dešavanja, neko crtanje po licu, neka muzika, neko ludilo, pa bit će da su to ovi beogradski i novobeogradski dani porodice. Evo, u toku su danas, u toku su sutra, tako da ljudi, ako smo razmišljali gdje možemo da iskusimo nešto novo po čitavom, bukvalno, gradu, imamo čak i repertoar na internetu, ako nas baš nešto konkretno zanima. Evo, na primjer, mi nudimo nešto na našem repertoaru, a to je Leona Lewis u nastavku.